0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til Natradio på P4.

0: Her var det George Michael med Outside.
1: Og nu tager Nelly Furtado over med I'm Like a Bird. Bagefter regionalnyheder.

YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Om ganske få minutter, der tager mumleturen fra Jylland til København. Men allerførst, der er det et forslag fra Sanne fra Bornholm, som vi skal høre, nemlig How Do I Say Goodbye med Dean Lewis. Coming morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Marie K. med True Love var det her. Vi fik også Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Og The Cure's Friday, I'm In Love. Og nu skal vi have det helt store danske sommerhit 2026. Benjamin Hav her og Portugal.

0: og som hedder Wash You Away. Pull up on me, know that you speak fast. Den måde, han synger på. I ain't nothing like that nigga weak ass. Kunne lige så godt være en straight up R&B-artist.
1: Mød værterne på P8.
0: Yeah!
1: Live i DR-lød.